0: Dobrodošli na frajerski party. Na Frajer Radio se zabava ne ustavlja.
1: Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.